0: Jesus
1: amen
0: le chabre nyane
1: amen
0: le wiye yesore
1: amen
0: le chabre mpenya
1: amen
0: wo yesure
1: wo yesure mo
0: empire tosumi ne dama koma so se yebo obi biedo ayeso da ekum no
2: my god
0: de se ekum no yemo won ni nchire ni moko ya be yeso da ye meeting si be kum no
2: my god
0: e pa chochenie sampai we obi anyire ne homo bi de ya dane na boa ya dane na koko
1: jesus
0: ya dane ni odwan ana aponche
1: jesus
0: ya dane na boa bi a ye de na bantam ho ese mre bi ba be du am ye kum no e pese obiara obekai no no fane din be to afori bu jesus so na bo mpai ma no obiara obekai no obiara obia me de me yire ne me mani asafo ma se wura densa me de djuma e fo se wura densa wo so ne me bompa me de wo se wura densa wo so wura de yesu
1: wura de yesu
0: se ya kanje ku